до света. Бъбим, обамал. Кривия тати, а ти там пачега, до спунду, до си търнида, дедая.